0: Radio Community,
1: 103.1 FM.
2: I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
3: You are listening to 5EBI, multicultural broadcasters in Adelaide, South Australia.
4: 103.1 FM, EBI World on digital or online at 5ebi.com.au.
5: Here at 5EBI FM, it's just gone 5 o'clock this Saturday afternoon, the 8th of August. Coming up now, the Maltese Community Program.
6: Leila Tayapes Semia in Ron Franken ma Bernadet Patrick Gabriel Mikalef in San Murkom. Rajawasal him biex ninaqdu ħallin qattaw sija ta' pjaċir flinkin iġam xandra likom il-radio tal-Komunità Maltija ġewwarlad minn fuq l-uniku stazzjoni etniku 5EBI FM ġo Byron Place li bħalissa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast għall-komunità multikulturali fuq il-frekwenza ta' 103.1 MHz. Kem xaħat marita ħna nishtiqu l-kom fejn għanta mal-għajr. L-lum peress li il-ħat 10 ta' għussu jidġi ċelebrat il-festa San Lawrenz Malta, ħana dukom xaħġa fuq dan il-qaddis. San Lawrenz, devozzjoni mal-erba tirjiħ ta' dinja. Kien fruma fis-sena 405 wara Kristu, kifinu maruf li beda il-kult Lawretin. Min hemm infirex mhux biss mal-Italja kollha, imma wkoll mal-Ewropa li kienet il-bennina tal-Kristjaniżmu kif ukoll mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Fl-Ewropa ta' fuq, id-devozzjoni ta' San Lawrenz ħansitra waslet fl-Skandinavja. Fl-Iżvizzera ġewwa l-belt ta' Uppsala kien twaqqa' fil-katedrali dedikat lil San Lawrenz. Il-bini tiegħu dam sejjer aktar minn 100 sena. Fis-sena 1435 taħt l-Isħof Aulus Laurenti dan it-tempju ġi konsagratu dedikat l-San Lawrenz, l-San Erik li qatt ma kien kanonizzat u l-San Olaf il-qaddis li kien aktar meqjum fl-Iżvizzera f'dawk iż-żminijiet. Iżda sfortunatament wara r-riforma protestanta dan il-maqdes waqaf f'idejn il-Knisja Lorenta.
7: Ma nistax ma nsemmiġ li fis-seklu 7 il-Papa qaddis San Vitalian fis-sena 657-672 bat relikwi ta' San Lawrenz li re Oswi ta' Northumbria. Dan għamlu bilan li toktor id-devozzjoni lejn dan id-djaknu qaddis. Qabel ir-riforma lejn il-Protestanizmu fl-Ingilterra kien hemm 288 lok ta' ima id-dedikati li San Lawrenz. Biex nati eżempju f'Wermit hemm il-kappella tal-infermerija li tmur lura s-seklu 8 waqt li f'Bradford on Avon wieħed għandu jsib il-Knisja Anglo-Saxona li tnejn iġibu l-isem ta' San Lawrenz. Fid-Danimarka wkoll hemm xbija ta' devozzjoni li San Lawrenz. Flatti notarili Mara devota ta' San Lawrenz ħalliet wirt parti mill-ġid tagħha wara mewta. It-testament u ta' Katarina Lawren Dater fl-1415 u fih hemm imħolli lill-Knisja ta' San Lawrenz flud nofs il-valur tad-dar li tinsaf f'Malmoa. U nofs itħol mill-kera ta' tliet marki solidi kondizzjoni li jingħat u d-dis għarruħi u għarruħ il-ġenituri tiegħi.
6: Fl-Amerika Latina, lanqas qatt ma b'sarna li fiċ-Ċili, eżattament f'San Jose, hemm tant devozzjoni kbira lejn il-qaddis patrun ta' beltna. Kellna tkun din id-disgrazzja fil-miniera li seħħet fil-5 ta' Wissu 2010. Naħseb li kull wieħed minna faqda mid-dinja kollha bħala ġens wieħed kellu album terqa isegwi l-aħbarijiet u dam malajr ġabna f'sessina meta rajna devozzjoni kbira li ntwerir lil San Lawrenz. Kemm waqt il-qudiss u aktar u aktar meta meta statwa tal-qudiss niżlet fil-miniera biex tħares lill-imġarbin. Għall-grazzja tal-Alla il-ħaddiema kollha kienu salvati. Waħda wieħed ma jridx jinsa lil San Lawrenz huwa l-patrun tal-ħaddiema tal-minieri kif ukoll tal-pumpiri kontra n-nerin u tal-koki. Naturalment id-dominanza tal-kolonializmu Spanjol matul iż-żminijiet għenet biex il-kult Lauretin jasal fil-kontinent ta' Sud Amerikan. Xieda ħajja ta' devozzjoni qawwija lil San Lawrenz insibuha wkoll fil-belt ta' Trujillo fil-Peru. F'din il-belt issir purċissjoni bl-istatwa tal-qaddis. Iċ-ċelebrazzjoni ma ddumx aktar minn 20 minuta ma' dawra tal-blok fejn hemm il-Knisja. Il-Kattoliċi fil-komunità ta' din il-belt jagħmlu festa ċkejkna mingħajr xejxi u xenxilli. Imma l-lub devoti juru l-imħabba lej San Lawrenz bil-preżenza tagħhom u s-sem fil-liturġija.
7: Fil-kontinent Asjatiku imma żgur li qatt ma konna nnobsru li anke fil-kontinent Asjatiku devozzjoni lej San Lawrenz tkatrat ukoll. Fir-raħal ta' attur ġewwa l-Indja ħakem it-tribut Pippu bejn is-snin 1784-1799 u li sa fl-aħħar ġab erda sieħa bl-operazzjonijiet saħan sitra il-Knisja li kienet taf il-bidu tagħha fis-sena 1795 kienet meqruda. Fis-sena 1800 wara li wasal il-Ħelsin, iċ-ċittadini ta' Attur taħt it-tmexxija tal-qassis il-kbir Goan bnew knisja bil-tafal tiben u ħamrija f'Nakre. Meta l-knisja ma kienx aktar ta' użu, il-fidili kollha telqu mal-qassis mexxej tagħhom biex ifittxu post adattat ħalli jibnu knisja ġdida. Magħhom ħadu l-istatwa ta' San Lawrenz li ma kienx qorja aktar minn 12 pulzir 30 ċentimetru. Kellhom tama li San Lawrenz jgħinhom isibu lok tajjeb fejn iwaqfu t-tempju dedikat lilu fit-triqthom tal-buħ bil-ħerqa. Wara ħafna traġġiet waqfu ħdejn nixxija tal-ilma ġiri biex jixtriħu u jaqtaw laġġ. Hemmhekk niżlu fl-art l-istatwa tal-qaddis.
6: Meta ġew biex ikomplu l-vjaġġ għad tfittxija tal-post qalbini tal-Knisja ġdida, ma setgħux iqanqlu l-istatwa. Donna weħlet mal-qija tal-art. Meta rajek il-qassis mexxej stqar, o Aziz San Lawrenz, jekk int għażil dan il-post, aħna niblulek il-Knisja hawnhekk. Wara din l-istqarrija jingħad li l-istatwa setgħet tintrefa. Hekk fis-sena 1839 il-Knisja l-ġdida twaqfet u ġiet iddedikata lil San Lawrenz. F'qasir żmien bdew il-pellegrinaġġi lejn dan il-lok tal-qima. Għaddew 210 snin u għadhom sejrin. Saru ħafna mirakli bl-interċessjoni ta' San Lawrenz u bekk l-istatwa tal-Qaddis Lorenzu saret immaġini ta' devozzjoni kbira. Strampu l-fatt li l-akbar festi f'ġieħ il-Qaddis isiru fl-aħħar ġimgħa sħiħ ta' Jannar fil-ġranet ta' 3 l-4 u l-5. Dan huwa msejjaħ il-Festival tal-Attur Ġatri. Id-drawa hija li kull min ikollu jagħmel xi talba partikolari il San Lawrenz jixer xema waqt li jistqar xewqtu fis-silenzju. Fuq kollox l-ilma ta' dik in-nixxija jinġabha ġo vaska rib il-Gnisja u jingħad li huwa ilma mirakolus.
7: Wissanna poezija li San Lawrenz missierna ta' kitba ta' Patri Ġuse Mifsud. OSA. San Lawrenz int missier tagħna, aħna wliedek inħobbuk, inti taf li f'qalbna qiegħed, waltu bitek infaħruk. kem jekk żgħar, kemm jekk kbirna, leblem il-ħajtek wis maġlin. Għal ċubitek għal dusitek wis ninsabu.

0: Kolla u bħalmi sirna inżommuk u dik kienet storja żgħira fuq il-festa ta' San Lawrence ġewwa l-Birgu.
1: U sawar dik l-istorja ta' San Lawrence tant interessanti, għandna Nadine Aksisa biex tkantana jekk għada ma jiżbaħx.

0: infakru kom li chaplaincy group infakru kom li għada il-ħat disa ta' għawissu mus-sekon jem il-qudisa ta' bil-Malti fissatajn un-nofsta wara l-offsenar ġewa l-Oklis.
1: Usamek tip ta' Denise Robbins, Bernadette sa' tkomplina l-istoria imħabba u ingan.
0: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna lin-Niki tistaqsi lil-Lawrence jekk tistax trabbi kelb bħalma kellha meta kienet id-dar ta' omma. Kun għaf illi meta tkun toqgħod fi flet ma tistax trabbi annimali, mhux kulħadd jieħu gost bih, dan żgur li iħqarbat kullimkien, milli kien jidher Lawrence ma kellux ġibda lejn l-annimali, dan għalija kienet ta' diżappunt. Dwar l-aħħar jiem hija kellha ħafna disappuntamenti u ħut minnhom tal-biża' u kien jaqbada biża' kbir meta tiftakarx għalilha Markenstein. Kien fejn kien Lawrence huwa ċertament ma kienx fl-istudio. Mela fejn kien? Għajjiena minn dawn is-sibijiet Niki sa fl-aħħar raqdet. Għal ħabta ta' satejn u nofs ta' fil-ħodu, Lawrence daħal fuq ponot subaħ fil-kamra fejn kienet triqda Niki. Huwa xehel id-dawl u ħares xi ftit dubjuż lej is-sodda u wara biss ras skura u wieħed waħda irqajja mifruxa fuq l-imħadda. Din ix-xena ma tantx impressjonatu, moħħu kien eċitat fix-xampanja u sibijiet ta' għandna brom. U l-ġmiel Vjennis tagħha, kulur mill-isba xar dak ix-xar debi tagħha li kien jinżel fuq nuklat sa fuq l-isbaħ pars pallejn. Bojot li għatra. U ta' min jgħid li huwa kien dam jarom ħafna matul dak il-lejl fil-kamra tagħha fil-lukanda Savoy. Iva, kien ra biżejjed sabiex is-saħħar jiġġennen. Bla dubju għandna kienet kreatura li s-saħrek biġmiela u wa kien jaf tajjeb u ma kienx xi tifel żgħir biex jiġi imqarraq minnha, hija kienet qiegħda tiġri wara l-eċitament tal-mument bħalu u kienet taf kif tilab din il-logħba antika daqsu. Iżda mkejja li kien jaf dan kollu huwa nġibed bis-sħiħ leha. Għalih ana kienet saret dik is-saħħara Vjenniża li għamlet dak kollu barra l-isfera tagħha. Jidher għalih bħala ħajja u interess, bla ħajja u interess. X'ħila kellha biex tħajjar lill-irġiel għarwarajja, tagħtik ftit tal-ħabel u mbagħad xejn iżjed. Iżda dejjem kien hemm il-weda fil-ħarsa tajneja u fuq fomma. Fuq kollox hija kellha karattru ferriħi. Anna kellha moħħ tajjeb, anzi wieħed rimarkabbli għall-età tagħha u forsi mejjun. Ħafna mill-esperjenza li għaddit minnhom hija kienet qaltlu b'xi wħud u huwa kien infexxi tħaq. Alla biss jaf kemm daħq u flimkien. Huwa qatt jikteb storja fuqha, ktieb ġdid dwara iżda hija saret għalih esperjenza jekk kienet teżisti ħaġa bħal din. L-istejjer li qalet bl-Ingliż infarrak kellhom materjal biżejjed għal kull awtur. Intant, Niki tħarket ċaqelqet idejja, fetħet għajnejja u reġgħet għamxitom bid-dawl. Lawrence neħħa tal-barrani tal-qmis u nfex isaffar kanzunetta ħafifa. Huwa kien jinsab furdata ferriħa u ma rridx jaqla xi xenata. Għalhekk l-isien kif inti Anġlu tiegħi? Jien hawn. Niki qamet bil-qiegħda u bdiet torok għajnejja. Ha, wasalt? X'in sar? M'għandix idea. Hija peċbċet għajnejja lejn l-arloġġ żgħir li kellha ħdej is-sodda u rat li saru t-tlieta nieqes kwart. Kemm sar ħin qaltlu fejn kont? Naħdem għażiża tiegħi. Nittama li ma kellek serata ta' Niket, hemm minni li ma stax niġi lura qabel. Issa Niki kienet imqajma sewwa. Hija għatatu ħarsa kurjuża. Lawrence der fuq tiegħu u eċitat daqs li kieku ġratlu xi ħaġa tremenda. Mil-ġdid Nicky ħasset dak il-biża li ħakima l-ewwel għal dawn l-aħħar jiem. Il-biża li Lawrence il-maħbub tagħha kien telaq minn ħdejha u li issa kienet qiegħda tgħix ma' stranġir u li dwaru ma kienet taf xejn. Għalhekk qaltlu u tista' tgħidli fejn kont qiegħed taħdem? Fija xaru Lawrence olla l-mis minn fuq rasu u meta neħħija xaru deri mħabben tant li jissa kien isu xi tifel żgħir. Dera li tant kienet tħobb u tinġibed leh. Lawrence Strong wieġeb fl-istudio issa qalba żiedet it-taħbit tagħha. Ħaddeja saru ħomor daqs il-peprin għaliex kien qed taf li hu kien qiegħed jikdeb. Imminti ma konx fl-istudio, is-Sur Markenstein ċemper għal ħabta tas-seba u staqsa għalik. Huwa qalli li inti kont tlaqt lejn id-dar sigħat qabel. Lawrence baqa' wieqaf mingħajr ma biddel il-kulur, iżda huwa ħassu jiksaħ bir-rabja. Ma kienx biss il-fatt li hu ħabber rasu għaliex gideb, Lawrence ħass li kellu kull dritt jagħmel dak li jidirlu. Jekk jgħid mit gidba jekk iħoss il-ħtieġa, iżda mill-banda l-oħra huwa ma rridx li jaqa' already kolla ġni u l-fatt li nqabad barra minn postu kien sa jwaqgħu għaċ-ċajt. Żgur li qatt maddilu minn moħħu li Markenstein kien se jrid ċempel id-dar. Bluwa ta' dak il-minawl sa fl-aħħar huwa wieġeb jiena nistenna li inti tasal biex tifhem illi jiena stajt kont barra mill-istudio meta ċempel Markenstein jew qiegħda timmaġina li jiena ma mort xejn l-istudio. Nicky ħasset ġisiema jaħraq nar blinkwiet li kellha fuqha. Imbagħad hija temtmet ma nafx jiena ma nafx. Għidli xi ħsibt leħnu laqata daqs li kieku kien frosta. Ija kienet tobot dak it-ton. Kien iqabbada l-Bart. Għajneh li f-moment passjonali kienu id-dewbuwa issa kienu isom tal-ħadid. Kesħin u li jinfdu l-lub. Ija intefet l-ura fuq l-imħadda u tal-qetida wahda fuq sidira li kien tila u njizel blaffan għawwi li ħakima. Jina ma nafx l-għala ijet edha titkellemek, għaltlu b'vuċi vgħata, huwa faqqa daħqa qasira. Għażiża Nicky, jien m'inhiex nieħu gost bis-suġġerimenti tiegħek li jiena ma konx fl-istudio meta qed lek li kont hemm. Moħħha issa tħawwad, hija ma kinitx imdorrija b'dawn l-intriġi u konsegwenzi tagħhom, ma kinitx taf temmen diskużi jew attakki bħal dawn li Lawrence għamil fuqha. Imbagħad sempliċiment biex tiddefendi ruħha hija qaltlu jiena ma fimx lala is-Sur Markenstein qal li inti kont tlaqt mill-istudio u li ġej id-dar. Qiegħda tifhem, mela inti għaddej dak il-ħin kollu taħseb li jiena kont qiegħda nikdeb u nqarraq bik. Nicky ċaqalqet rasha u ma felħiex titkellem. Ma setax u ma kienieċ taf lala u għandu jħares leja u jkellima b'dak il-mod goff. Lawrence zitt jgħidilha, qatt matul dawk is-snin kollha li jiena għext ma' Isabel ma kont attakkat minna dwar il-movimenti tiegħi lanqas jekk xi darba tħaltart id-dar. Ħaġa bħal din qatt ma daħlet f'moħħ Isabel. Jien ma attakkajtekx, bdiet Nicky. Iva, hekk għamilt, interrompija Lawrence. Huwa kien nesa il-weda tiegħu li jkun ħelu fi kliemu u juru l-modrija lejha. Issa kien mimli biss bil-adab billi kien inqabad u għaliex Nicky bdiet tissuspetta fih. Dan is-suspett tagħha seta' kien ġustifikat, anzi hekk kien iżda dan l-aġir tagħha xejn moġbu. Imbagħad Nicky tilfet il-kontroll hija qamet fuq tagħha u ħabtet qiegħed waħda fuq l-oħra. Jiena ma rridx noqgħod nisma' x'kienet tagħmel martek għajtet, inti dejjem tqabbel l-inġiba tiegħi ma' dik tagħha. Jiena nibda inwarza jekk inti tgħid li hija kienet intelligenti ħafna biex tistaqsi fejn kont jew ma x'kont qiegħed tagħmel, jien jekk Isabel daqshekk mara meraviljuża biex tgħix magħha, x'fettilek tlaqta u minn tlaqt minn magħha fija. U nifquha bl-istorja u nkompluha il-ġimgħa d-dieħla.
1: U s-sanna l-Mary Rose Mallia biex kantanna song Wings of a Dove.

il-molt l-istorja tal-banda. Eżi semmija din is-sena l-banda Maltija tas-Awstralja era tagħlaq 45 sena mit-twelid tagħha. Għal daqstan seri nirrakkuntalkom din l-istorja tant interessanti b-kolorita li għaddit minna din il-banda. Peress li hija tant hemm tant xnajdu fuq il-ġrajiet ta' matul dawn 45 sena, din l-istorja sejra naqsmuha f'episodju li tistgħu tisimgħu kull nhar tas-Sibt fil-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet se jkunu bl-Ingliż għall-benefiċċju ta' dawk li ħafna mhumiex familjari sewwa magħha. Mela mill-kitba ta' Ron Borch sejrin li rakkoltalkom l-istorja tal-Maltese Queen of Victories Band.

0: Wissa lijkom għanna l-ħbari sport minn Malta fil-qosor meġubina lijkom minn fuq l-internet. Nibdaw bil-nadulkom li Malta it-tem l-impenji fil-lob tal-Commonwealth 2026. Team Malta tem l-impenji tijaw fil-lob tal-Commonwealth fi Glasgow narsib l-ħar lobit tal-fazi tal-gruppi fil-long balls. Fil-sezzjoni ta' fil-ħodu, il-kopja Sean Parnes u Troy Lorimer temmew l-impenji tagħhom b'mod mill-aqwa kontra Tifaga Tupiliu u Keith Papani ta' Niu. Il-Maltin kellhom bidu eċċellenti matul l-ewwel set li konsistenza tagħhom ġiet impremjata b'rebħa ta' 6-4. Huma komplew jibnu fuq dik il-konfidenza fit-tieni set b'żewġ players juru forma mill-laqwa u preċiżjoni eċċellenti. Huma ddominaw mill-bidu sal-aħħar u kisbu l-iskor ta' 11 punt mingħajr risposta u rebħu t-tieni set bl-iskor ta' 11-0. B'dan ir-riżultat huma temmew fir-raba' post tal-grupp tagħhom. L-aħħar logħba ta' Conny Rixon fil-logħob tal-Commonwealth ġiet fit-tmiema wara t-telfa ta' tnejbxej kontra l-Kanadiża Kelly McKeeran fil-aħħar round tal-fażi sezzjoni ta' singles tan-nisa. Rixon battalja b'saħħitha lill-avversarja tagħha fl-ewwel set li tilfu b'iskor ta' minimu ta' 8-7. Wara li rkuprat minn zvantaġġ ta' 8-1 biex naqsed distakk għal punt wieħed biss. McKeeran imbagħad ħadet il-kontroll fit-tieni set li rebħet 11-2 biex issiġilat rebħa fil-logħba. Minkejja telfa Rixon uriet determinazzjoni kbira, partikolarment fl-ewwel set kontra waħda mill-aqwa players tal-long balls fil-kompetizzjoni fl-azzjoni tal-ġimgħa. Fil-waqt li l-aħbarijiet tal-ġimgħa kienu dominanti mill-medja tal-medalja tal-bronz ta' Katrina Esposito, diversi atleti oħra kienu wkoll impenjati fil-kompetizzjoni, fosthom kienet Rachel Pace fl-atletika, James Zara fil-judo u Conny Rixon fil-lawn bowls.
1: Atletika. Rachel Pace ħadet sehem fil-grupp B tal-fażi ta' kwalifikazzjoni tal-long jump tan-nisa. L-ewwel qabża tagħha kienet 6.16 millimetri meters. Skużawni, poġġita immedjatament f'pożizzjoni tajba biex tikseb post fil-finali fil-waqt li fit-tieni round irreġistrat qabża ta' 6.6 metri sabiex titħol fost l-aqwa 12 l-atleta miż-żewġ gruppi ta' kwalifikazzjoni hija kellha bżonn taqbeż 6.23 metri jew aktar fl-aħħar tentattiva tagħha. Rachel wedqet qabża aħjar mit-tliet fit-tielet round iżda din ġiet iddikjarata nulla biex spiċċat fir-14-il post żewġ pożizzjonijiet biss il-bot mill-finali. Għalhekk kienet ftit ċentimetri biss il-bot mill-aħjar riżultati staġġjonati tagħha ta' 6.23 metri. Il-preżentazzjoni tagħha wriet li kienet kompetittiva bisħieħ f'kamp b'saħħtu ta' 24 atleta. Judo. James Zara kellu bidu tajjeb meta tefa l-avversarju tiegħu mill-Vanuatu Alan Monthall. Permess li ta' taħlita ta' mossi li għenu jiksbu punt wara l-avversarju niżel fuq il-ġemp. L-avversarju tiegħu iżda der ferm aktar komdu fil-ġliet mill-art u beda jaqleb kontinwament bejn diversi mossi tekniċi sabiex jipprova iżomm niż-żara immobilizzat. Waqt li din li waqt li kien maqbut taħt l-avversarju tiegħu Zara inżamm f'teknika laterali Yoko Shito Gatame għal 20 sekonda sħaħ. Dan kien biżejjed sabiex l-avversarju jikseb il-puntaġġ il-massimu u rebaħ il-medalja immedjatament. Long balls. Conny Rixon li kienet qed tikkompeti fis-singles tan-nisa kellha bidu tajjeb fil-logħba tagħha kontra Abby Andreu ta' Jersey. jisabet ritmu malajr u bi prestazzjoni kalma u kontrollata rebħet l-ewwel set 7-4. Andro wieġbet tajjeb fit-tieni set u elbert lil Rixin 5-4 biex ġabet il-logħba indaqs u sfurzat tie break. Bil-logħba tiddependi fuq end wieħed, Rixin żammet il-kalma u kisbet 2 punti biex rebħet it-tie break tnejn b'xejn u kisbet rebħa mistħoqqa. Rixin kompletli l-impenji tagħha fil-għaxija kontra Catherine Reid tal-Ingilterra, il-leader attwali tal-grupp, u seba darbiet indoor champion. Rixin kienet forma tajba mill-bidu net u kontrollat l-ewwel set bil-bidu sal-aħħar bir-rebħa ta' 8-5. Hija bdiet tajjeb ukoll it-tieni set billi rebħet l-ewwel żewġ ends. Iżda Reid wetqet xi balls eċċellenti biex qelbet lil Rixin 8-7 u sfurzat it-tie break. Fit-tmiem mimli tensjoni, Reid irnexxielha tpoġġi ball kruċjali li wassal għal telfa minima għal Rixin. L-aħħar impenn tat-tim Malti fil-logħob kontra Commonwealth ta' Glasgow is li se tkun iċ-ċeremonja tal-eluq li se ssir illum il-ħadd fil-għaxija.
0: Atleti ta' dixxendenza Maltija fit-tim Awstraljan tal-Commonwealth Games 2026. L-atleti prominenti tat-tim Awstraljan tal-logħob tal-Commonwealth Games li għandhom kunjom Malti distintiv huma Joshua Zoppardi u Jacob Kassar. Joshua Zoppardi huwa sprinter Awstraljan tal-ogħla livell li rebaħ medalja tad-deb bħala membru ewlieni tat-tim Awstraljan tal-irġiel fir-relay 4x100 meters fil-logħob tal-Commonwealth Games ta' Glasgow 2026. Jacob Kassar huwa boxer Awstraljan li qed juri l-potenzjal kbir u li wasal fis-semifinali tal-boxing tal-irġiel waqt li kien jirrappreżenta l-Awstralja fil-logħob tal-Commonwealth Games ta' Glasgow 2026. U daw kienu aħbarijiet fil-qosor tal-sport miġu minn għalikom fuq l-internet.

0: Issa il-vin Sabera maħna u kif għaturna diġa għattetu pjaċir bil-ċajtiet li għajdinna. Vin sannek xwaħda għalina l-lum.
1: Għandi z-ċajtiet għalikom. Ron, l-lum għanibda bxaħġa differenti.
0: Ija.
1: All right. Għandu makjetta antika ta'.
0: Aha.
1: Dej l-makjetta ġifiri għajt niftakara. Għajt niftakara. Dil makjetta naħsab jimmi ta' saret. Jekk m'iliex mezz sena, ilha design sena. All right, u naħseb meta kienu rrekordjawha dak iż-żmien jew marru li Xandra jirrekordjawha. Jew Franza jew l-Italja. Insomma, anyway. Dej tibdek. All right.
0: Smajta fuq ir-redifjuxin di jew xi ħaġa.
1: Dej kont smajta meta kont għadni Malta, kont għadni tifel żgħir fuq ir-redifjuxin kien jagħmlu programmi antiki fuq diski antiki u affaridek. U ma nafx la għalix, zilu nika makjetta li baqa ġamuħa niftakara.
0: Għadu għattenti, ma la. Għadli, għadli.
1: Ma la isma għu sewa, imma l-izbal jipruvaw n-sewa. Ora, u di tibdek, tibdek. Konta għaddej minn fuq il-monti, tal-tant wieħed tal-kafe. Jiena tlabtu naħdem miegħu, u kien pront, ma għalix le. Umba tħalt jiena ġarċina, ma la jibdejt. Ix-xogħol tiegħi. Nofs il-kikri biss bdejt nimla, imma n-nies ħaduha miegħi. Jiena forsi dal-imgħallem. Pjaċir jieħu x'nifrankalu. Minn dak iżda li bdejt nifhem daqsi kien miskejn balalu. Dal-imgħallem ġi fuqi. Terġax qalli tagħmel dana. Nagħli x'tbedli l-parroċċani, dik kienet l-orni li tani. Kollox sew jingħaklu mgħallem. Taħseb xejn ikkontentak, hekk għamilt immarax ġara, qatt ma rajx torbju bħal dak. Mela jidħlu żewġ senjuri, għal jingħati bid-diskors, ħadu l-kikri jagħmlu zokkor, jiena nferra dak ors, fl-aħħar beda nieżel fuqhom. Aħ, għal wieħed dan x'ikun, qed tismutni mlejt nikolni. Dan miskien kellu raġun. Ġieli mgħallem jiġri fuqi. X'għamilt qalli dan għax kien. Mela qlibt l-istanjata, għamilt baħar kollum kien. Bist malajru għatlu mgħallem. Torza barra ma għandix. Għax biżejjed ferraħ xi żjed. Għaf l-iżgur ma qalulix. F'daqqa waħda mal-mi saħan. Wiex ejjil li ġbejn daqtejn. Imma jiena għaddaslu rasi u minnaw ma messni xejn. Id-daqtejn ġew fuq ħal wieħed. Mis-sinjuri li kien hemm. F'daqqa waħda jqom disturbju, saħan sitra ġer għaddem. Hemmhekk tridu taraw lili nikbi u ngħajjad għall-ajut. B'nofs tanjata f'idi matna u nitwaddab mal-ħanut. Kif spiċċat il-ġlieda kollha. U għal xogħlu kulħadd mar, li mgħallem beda jgħajjad. Mur lil barra kemm int ħmar. Xortija ħażina minn żoriti, buti dejjem nar flus, jekk immur impih l-iskofji, jitwieldu tfar mingħajr irjus. U dik l-istorja kollha sinjuri, nispera li tieħdu pjaċej.

0: Lodwa Taiba, Aziz Maltin, Wow Chain, Yin Bernadette Flimkin, Maron, Patrick Gabriel, Mikael Levinson, Milkom. Issa wasalin hin biex naqdu għalin għatta u sija Flimkin li ġeja mxandra li kom il-radio tal-komunità Maltija fuq l-inku stazzjon etniku fa' FBI FM Barin Play Satellite fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit aħna nixtruqu fejqan ta' malajr. Illum il-ħadd 9 ta' Awwissu. U 5EBI is celebrating 50 years of multicultural radio u kif tafu l-lum ġewwa Malta qed tiġi ċċelebrata il-festa ta' San Gaetano u aħna minn hawnhekk għandna storja żgħira fuq San Gaetano. Knisja parrokjali San Gaetano il-Ħamrun. Il-Knisja parrokjali San Gaetano ta' Tiena hija Knisja parrokjali Kattolika Rumana fil-Ħamrun Malta iddedikata li San Gaetano. Il-Knisja bniet fl-1969 u fl-1875 fuq id-disinji ta' Giorgio Costantino Xinas f'taħlita ta' stil tektoniku l-oratorju u l-kopla żiedu l-aktar tard fis-snin 1890 u 1950. Din tal-aħħar ġiet iddisinjata minn Andrea Vassallo u nbniet taħt id-direzzjoni ta' Giuseppe D'Amato. Storja. Hekk kif is-settlement ta' Casal San Giuseppe kif kien magħruf il-Ħamrun dak iż-żmien, beda jikber fis-seklu 19, iż-żewġ knejjes qodma iddedikati lill-Madonna ta' Toċja tas-Samra u l-Madonna tal-Porto Salvo ta' Nuzzu saru żgħar wis biex ilaqgħu ilaħqu mal-inħawi, għalhekk ittieħdet id-deċiżjoni li timbena knisja ġdida u ġiet iddedikata li San Gaetano. Skont ix-xewqat tal-Isqof Gaetano Paċeforno, minn flok San Giuseppe li leh kien hemm devozzjoni popolari fl-inħawi, l-iskajlan tal-Ħamrun kif jidher mill-Furjana iddominat mill-kampnari u l-koppla ta' knisja.
1: Ġebla tal-pediment ta' knisja ġdida tqiedet fit-13 ta' Ġunju 1869 fuq biċċa art donata mill-imħallef Giovanni Conti. Inġabru fondi mill-gvern, il-popolazzjoni u xi benefatturi u l-bini ġi disinjat minn arkitet Giorgio Costantino Xinaj. Il-bini tlesta fl-1875 u ġiet inaugurata fil-11 ta' Lulju ta' dik is-sena mill-Isqof Carmelo Scicluna. Fiż-żmien il-bini tiegħu, iż-żona kienet għadha tifforma parti mill-parroċċa ta' ħall-Qormi. Iżda l-Ħamrun sar parroċċa separata fl-ewwel ta' Diċembru 1881 bil-Knisja ta' San Gaetano issir Knisja Parrokjali. Il-Knisja ġiet iddedikata fis-26 ta' Settembru 1930. Meta l-Ħamrun kiber ħafna, iż-żewġ knejjes antiki li kien hemm dik ta' Samra u dik ta' Nuzzu ma seħħet għall-provista tan-nies u hekk bdiet tinbena knisja ewwel li fuqha x-xewqa ta' l-isqof ta' dak iż-żmien Monsignor Gaetano Pace Forno. Kif kien iddedikata lil-San Gaetano ta' Tien. Il-knisja bdiet fl-1875 u saret knisja parrokjali fl-1881.
0: L-oratorju ġie miżjut u d-disinjat fl-1895 u ġie d-disinjat minn Andrea Grima. Il-kopla ġiet id-disinjata fis-snin 20 minn Andrea Vassallo, iżda il-kostruzzjoni ġiet posposta għal numru ta' deċenji qabel ma fil-fatt inbniet bejn it-13 ta' April tal-1953 u fl-20 ta' April tal-1955 taħt id-direzzjoni ta' Giuseppe D'Amato imkejja li inbniet 20 ta' snin wara mewtu. Il-kopla inbniet skont id-disinji oriġinali tiegħu l-alternazzjonijiet strutturali li saru minn D'Amato. L-istatwa titolari li turi l-San Gaetano ġiet skulturata bejn 1885-1888 minn Carlo Darmanin bil-pedestal mammul minn Giovanni Farrugia u l-pjattaforma li tista' tinqala minn Antonio Shortino. Il-kwadru tal-arti juri li San Gaetano jirċiv il-bambin Ġesu minn Ant Marija u ġie miżbuħ mill-artist Taljan Pietro Gagliardi. Xogħlijiet oħra tal-arti fil-Knisja jinkludu pittura minn G. Briffa, Rafael Bonnici, Ramiro Kali, Envin Cremona u artisti Maltin u Taljani oħra. L-intern tal-kopla fih pittura minn Envin Cremona. Partijiet mill-intern tal-Knisja ġew mibdula wara l-Konċilju Vatikan. It-tieni bl-artar ewlieni jiġi mibdul u ġi artal tal-ġemp jiġu l-artali tal-ġemp jiġu sostitwiti b'konfessinarji. Iċ-ċentenarju tal-parroċċa ġi ċċelebrat fl-1981 bir-relikwa ta' San Gaetano jinġibu temporanjament fil-Knisja. Saru xogħlijiet tal-istar fuq l-intern tal-kopla u fuq numru ta' pitturi li jinsabu fil-Knisja. 30 panelli solari ġew installati fuq is-saqaf fl-1212.
1: Il-kopla. Knisja parrokjali San Gaetano għandha pjanta salib, b'żewġ navati laterali u kor qasir. Iż-żewġ kampnari huma l-ogħla f'Malta u flimkien ma' dupella jiddominaw l-orizzont tal-ħamrun. Il-Knisja hija mibnija f'taħlita ta' diversi stili arkitettoniċi li juru influenzi minn numru ta' sorsi medjevali u klassiċi. Mort partikolari hija mnebħa mill-istil gotiku Franċiż, speċjalment mill-katedral ta' Laon u mill-Knisja Barokka Veneziana ta' Santa Maria della Salute. Il-kopla ta' Knisja hija meqjusa bħala waħda mill-fien f'Malta. Il-pjan oriġinali ta' Xinaj kien ikollu struttura rumaneska bħala torri għal dawk li jinstabu fil-katedral ta' Mainz u l-Bazilika ta' Cernin Toulouse. Iżda dawn kienu jkunu alieni għall-ambjent Malti. Vassallo disinja Dupella preżenti 20 ta' snin wara l-kostruzzjoni ta' Knisja, iżda hija armonjuża mal-bqija tal-bini, hija ispirata mill-kopla ta' Santa Maria della Salute u għandha wkoll xi xebħ mill-kopla ta' Knisja parrokjali ta' San Nikola fis-Suġġiewi li kienet ġiet iddisinjata minn Vassallo fl-1919. Il-Knisja ta' San Gaetano fil-ħamrun tlestit fl-1875 u bekk din il-Knisja fis-sena 2026 għandha 151 sena.
0: San Gaetano kien saċerdot qaddis Taljan fundatur ta' Tijatini u magħruf bħala l-qaddis tal-Providenza bejn Gasparo u Marija da Parto. Gaetano kien ġej minn familja sinjura u nobli. Tielef fil-missieru meta kellu biss sentejn għax missieru kien kmandant tal-armata u inqatel minn balla li laqtitu. Minn meta kien għadu żgħir kien iħobb jgħin lill-foqra, imma t-siju tiegħu ma kienx jieħu pjaċir meta kien jarraħ jitħallat mal-foqra. Jingħad li darba kien ħareġ jippakkett ikel mid-dar biex jagħtih lill-foqra. Tsijuh saqsih x'fih u Gaetano dak il-ħin wieġbu li fih fjura għax beża u meta tsijuh fetaħulu alla permetta li veru jsib fjura.
1: Vokazzjoni. Fl-1504, meta kellu 24 sena, irċieva dottorat tal-liġi mill-Università ta' Padova, imma qatt ma prattika ta' avukat. Iżda beda jħoss li għandu jservi lill-Alla aktar mill-qrib. Fl-1506 mar Ruma, hemm daħal fil-fraternita tal-Imħabba Divina li jgħinitu ħafna biex jissaħħaħ fis-sejħa għas-saċerdoċju. Sar Assis fl-1516 minkejja fix-xkil li sab minn ommu. Fl-1518 mar Vicenza biex jassisti l-ommu li kienet qed tmut u wara amministrala s-sagramenti u mietet fideħ. Vicenza sar membru ta' l-oratorju ta' San Ġlormu u ntefa bruħu b'ġismu idur bil-morda inkurabli. Fl-1520 mar Verona fejn waqqaf l-oratorju simili. Wara 5 xhur mar Venezia fejn beda jaħdem fi sptar ġdid tal-Bilt u tant ħadem fih li kien meqjus bħala fundatur ewlieni tiegħu. Huwa ta' l-enerġija kollha tiegħu, il-ħin kollu tiegħu, l-intelligenza tiegħu u l-ġid tiegħu biex jgħin lill-foqra ta' pajjiżu. San Gajtanu kien iħeġġeġ nies tajba li kellhom il-flus sabiex huma wkoll jiftħu djar għal l-imwarbin, foqra u persuni bi bżonni speċjali. Ħadem bisħiħ għal dawk li nqabdu flużura għal morda, għax bit ta' triq għal ħabsin u kontra l-skjavitu.
0: Id-devozzjoni Marjana. Nar il-miliet tas-sena 1517, meta kien qiegħed jitlob fil-Bażilika ta' Santa Maria Maġġore f'Ruma, kellu viżjon tal-Madonna li tagħtu fih danu lill-bina l-Bambin Ġesù. U kellu x-xorti li jerġa' jgħaddi minn din l-esperjenza fil-festa tal-Epifanija u ta' ċirkunċiżjoni ta' Ġesù Kristu. Ħafna drabi San Gajtanu fl-ikonografija u fl-istatwi jiġi rrappreżentat għall-kubteħ li qed jirċievi l-Bambin Ġesù mingħand Sittna Marija Santissima. It-tieħatini fl-1523 tellaq minn Venezia u mar Ruma flimkien ma' Giovanni Pietro Caraffa u li wara sar il-Papa Paulus IV iż-żewġ assisin oħra waqqaf it-tieħatini kleriċi regolari jiġifieri saċerdoti li jgħixu flimkien taħt regola bil-għan li jihdossi bil-morda jħedġu lin-nies għall-konverżjoni u biex jħedġuhom jersqu lejn l-Ewkaristija. Bħala l-ewwel Superjur Ġenerali ntażel Caraffa li qabel kien nisqof ta' Tieti bil-Latin Tieti minn hawn ġej li sem Tieti. Caraffa kien il-reżenja minn isqof bis-seta jingħaqad ma' Gajtanu. San Gajtanu m'għamel l-ebda regola t-tieħatini, l-unika regola li tagħhom kienet li iwaqfu fil-prattika tal-Evanġelju. Il-patruna Elonija tat-tieħatini magħżula minn Gajtanu stess hija Marija Immakulata Kunċizzjoni. Meta fl-1527 Karlo Ħamsa għamel straġi minn Ruma, it-tieħatini li darhom kienet ġiet imħarbta kellhom jaħarbu u marru Venezia. U fl-1930 Gajtanu ntasel Superjur wara Caraffa u dam tlet snin ta' żmien tiegħu wara reġa' intasel Caraffa.
1: Fl-1543 kien qiegħed Napoli u biex jgħin l-fuqra waqqaf il-Monte Pietatis, il-bank ta' taħnina. Minn fejn il-fuqra setgħu jisselfu l-flus biex iħallu xi ħaġa bħala ran u wara jieħduha lura. Dak li beda San Gajtanu llum sar il-Bank ta' Napoli. San Gajtanu ma mitx martri, però xorta waħda jitqis bħala martri għax hu miet vittma għal poplu ta' Napoli. Gajtanu offra lill-Alla li mutu basta tieqaf il-gwerra li kien hemm f'Napoli. Fil-fatt hekk ġara għax hekk kif il-Napolitani semaw bil-mewt ta' Dun Gajtanu, telqu l-armi u ġraw lejn il-Knisja biex jaraw għall-aħħar darba dak li kien bniedem li tant ħabbhom, li tant ħadem għalihom, li tant ħabat u ħadem biex irresaqhom lejn Alla. San Gajtanu mit f'Napli fis-7 ta' Awwissu 1547 fl-età ta' 67 sena. Huwa ġie kononizzat fl-1671 mill-Papa Klement X. San Gajtanu huwa l-qaddis ta' Providenza waqt li fl-Arġentina San Gajtanu huwa meqjum ukoll bħala protettur tax-xogħol. Il-kult f'Malta. F'Malta l-Knisja Parrokkjali tal-Ħamrun hija ddedikata li San Gajtanu fuq xewqa ta' Monsinjer Gajtanu Pace Forno. Il-Knisja bdiet tintuża fl-1875 u saret Knisja Parrokkjali fl-1881. San George Preka irċeva griżma tal-isqof u għaddis l-ewwel qudisa tiegħu f'din il-Knisja. Id-mirijiet saċerdotali wettaqhom prinċipalment fil-Knisja. Li San Gajtanu għażlu bħala protettur tas-safa għas-soċi tal-għaqda tiegħu il-mużeum. Barra din il-knisja nsibu l-kappella rurali Fwitelajn id-dedikata għal San Gajtanu fl-inħawi tar-ramla ta' San Tumas viċin it-Torri Mamo.
0: U s-sanna poezi għanna il-kolonel għal San Gajtanu. Gajtanu mqaddes il-ġmil tas-sema. Fik beda jiddi mindu twilit. Int biddaw talla u rina lima triqadna nabdu biex nimxu dritt.
1: Inti ġejn moni b'qalb iżjed kbira sabiex il-ħażen fis tista' tim. Tħallix il-qalbna tal-er sira b'talbek eħlisna minn dan il-hemm.
0: Inti l-Knisja beżżajt li dewwa tal-Providenza Apostles Fight. Biex qatma nawġu mit-triq tas-sewwa wet inna l-fidi li jint ippritkajt.
1: Għall-erban sena bdejt intadura lil-Ġesu sidna fis-sagrament. Intallimtna ma nibqgħux lura fidejn il-qima l-ebda moment.
0: Kemm lilek ħabbet Sittna Marija li tagħtek tħaddan Ġesu bambin biex fejna tiġi dil-kumpanija bħalek għamilna tant qaddisin.
1: Sittna Marija meta dritlek għena tal-ġenna f'qalbek ġarrabt. Id-dew semana dak li għaltinna għatlek għena nitolbu dak li jintlabt.
0: Ġesu mal-pjaga ta' sidru rassek minn demmu deqek l-aktar prezzjuż għalhekk il-għadu tant qawwi

festa t-tajba l-ħamrunizi kolla. U issa, nar it-tnejn, 10 ta' wissu, ikun l-anniversar ta' t-tiex ta' Rita u Filip Katania. Xew għadżbih ġejjin minn antitfall tagħhom Sharon u Kevin u l-familji tagħhom u l-grandchildren. U Rita tixtieq li tisma' id-diska ta' Renata Bela l-anniversarju ta' t-tiex tagħna.

0: U salikom għana la visita komenta Maltija. Nibdew bil-la visita Maltese Queen of Victory's Band li jabżaw l-komenta telet ġdijt ġi għas-sena 26-27 u għajek. President Lili Zenre, Vici President Paul Taljana, Secretary Jacqueline Bella De Giovanni, Assistant Secretary Martes Kio, Treasurer Anthony Baldacchino, Librarian Angela Taljana, Band Sergeant Jason Mallia, Property Steward Joe Aquilina, Public Relations Officer Darren De Bono, Committee Members Gabriella Baldacchino, Carla Telfer. Congratulations Maltese Queen of Victory's Band.
1: Infakrutkom il-Maltese Chaplaincy Group il-lum il-ħat menx u d-disa ġewwa Loughless, għax il-fader ma jistax jiġi.
0: Il-Kumitat Santa Katarina jixtieq jafza li hemm membru kollha li l-prezzijiet tal-lanċis minn Settembru se jkunu hekk. Membri 16 dollaru kull persuna minn mhux membru 20 dollari kull persuna. U l-istess Kumitat Santa Katarina jafżaw li għandhom l-annwali ġenerali jiġifieri l-AGM li se tsir nhar il-ħadd 16 ta' Awwissu fis-sala Santa Brigida Lehan Street Kilburn. Fissa ta' jita waran nofsinar. L-agenda jgħek. L-għor ftuħta u talba, unbat prezenti u apologiji, unbat jinqraw l-axħar minuti ta' sena li għaddit, unbat kummenti mill-minuti, unbat rapport tal-president, wara rapport tal-segretarju, wara jkun hemm rapport tal-teżorir. Unbat jkun hemm biex tmexxi l-idejat tagħhom ikunu ta' interess. Umbat kun hemm l-elezzjoni tal-kumitat ġdid, umbat appuntamenti ta' żewġ trustees u auditur, umbat l-għuq u talba, u wara kun hemm afternoon tea.
1: L-anzjani Maltin jixtiequ jafżaw li se jkollhom il-annwali ġenerali nar-irġim 14 ta' Awwissu fis-sija u nofs ta' wara l-offsinhar fis-sala tagħhom 49 Lehan Street Kilburn. Jistidnukom tattendu tissapportjaw dan il-klab tagħkom u wara l-meeting ukoll hemm refreshments u xi bela tej u kafe. U l-ġranet li huma li jkunu miftuħin hija fl-14 ta' Awwissu li se jkollhom l-AGM wara l-offsinhar fil-21 ta' Awwissu u fil-28 ta' Awwissu u ma ġranet normali tal-ftuħ. U l-prezzijiet li għandhom tal-ikel huma il-ham and tuna roll u chips jew burger and chips jew sausage and mash jew pie and chips jew pasta and meatballs jew chicken or fish with chips huma membri 5 dollari minn mhux membri 10 dollari. Ikel barra fil-restaurants huwa 30 dollari għal membri minn mhux membri 40 u l-bastrips huma għal membri biss.
0: Avvis importanti minant Santa Katarina Society. Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jafża li minn Settembru il-klab se jopera mill-sala ta' Loughless li qiegħed wara l-Knisja ta' Kristu Re Loughless. L-indirizz huwa hekk: Christ the King Parish, 456 Henley Beach Road, Loughless. Is-sala qiegħda wara l-Knisja. Resaq iż-żmien biex niċċelebraw il-Festa Santa Katarina, Verġni u Martri. Nibdew bil-famuż ballu ta' nhar is-Sibt 14 ta' Novembru li sa jkun fis-Sicilian Social Club Klemżig fejn niċċelebraw 40 sena minn mindu din is-soċjetà ġiet imwaqfa. Imbagħad il-ħadd 15 ta' Novembru ikollna l-parti reliġjuża fil-Knisja ta' Kristu Re Loughless li tibda fis-satajja nofsa wara nofsinhar. Intukom aktar informazzjoni il-qoddim, nħedġukom biex tinaqdu magħna biex niċċelebraw 40 sena tal-Festa Santa Katarina. Nixtiequ nawraw membri tal-kumitati ta' qabel u ex-members u aktar żwieten. Viva Santa Katarina!
1: U daw kienu l-avvizi ta' soċjetajiet għalissa u nkomplu għom wara l-fader.
2: Bernadette Bahajar hija reprezentanti tal-Maltin Fytalk Travel 485 Paynham Road Felixstowe quddiem il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha. Huh?

0: kemen ko.
1: U bdik id-diska ta' indikaw ki nersaq lek temmejna religjuża għal dalodu u issa għandna lil Mary Spiteri bid-diska Little Child.

0: Ussa ser inkomplu nagħtukom la viżita l-Komunità Maltija. Il-ballu ta' Santa Katarina ta' dis-sena 2026. Ejja ħan iċċelebraw il-Festa Santa Katarina b'dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club 45 OG Road Klemżik. Dan jibda fis-sitta u nof ta' billej. Il-banda ħad tkun Friends. Il-prezzu huwa membri $80, min mhux membru $85 u tfal ta' taħt l-10 snin $55. L-ikla tikkonsisti f'ħames korsi. Jewna ċelebraw erba' sena minn mindu twaqfet is-Soċjetà ta' Santa Katarina. Ix-xorb jinxtara mill-bar.
1: Iwasal biex għal-ħlas tal-miżati tal-qdiet Maltin. Il-Maltese Community Radio hija $8 kull persuna. Inħeġulkom biex tħallsu l-miżati tal-radio għax jekk ma jkunx hemm flus biex titħallas il-kera, il-radio jispiċċa. U l-Kumitat ta' Santa Katarina wkoll jixtieq jafża li wasalet biex titħallas il-miżata li hija pensjonanti $8 minn mhux membru $10 kull persuna.
0: Is-sensus form. L-ola korpi tal-Istati Komunità Maltija madwar l-Australja jnaqdu flinkin f'kampanja biex iħeġġu lin-nies jarfu l-antenati u l-lingwa Maltija tagħhom fiċ-ċensiment ta' din is-sena 2026. Iċ-ċensiment, jiġifieri is-sensus, din is-sena jkun fl-10 ta' Awwissu għandu diversi mistoqsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-pajjiż tat-twelid tan-nies l-antenati u l-użu tal-lingwa tagħhom. L-organizzazzjonijiet qed iħeġġu lil kulħadd ta' dixendenza Maltija biex iwieġbu għal dawn il-mistoqsijiet billi jiddikjaraw li għandhom antenati Maltin u li jekk jitkellmu anke ftit biss bil-Malti jgħidu li jagħmlu hekk ukoll. L-Awstraljani Maltin huma gburin bil-kultura tagħhom iżda sfortunatament għal diversi raġunijiet dan mhux dejjem jintwera f'postijiet fejn verament jgħod paċ-ċensiment. Huwa ta' sew importanti li n-nies jirrikonoxxu sewwa l-kultura u l-lingwa tagħhom fiċ-ċensiment għaliex din l-informazzjoni tintuża biex tieħu deċiżjonijiet importanti dwar is-saħħa, l-benefiċċju, servizzi soċjali u programmi li l-kumunità tagħna teħtieġ u jixxirqilha. Il-gvernijiet, il-kunsilli u l-organizzazzjoni oħra kollha jużaw id-data taċ-ċensiment biex jiddeċiedu kif se jiffinanzjaw is-servizzi tagħhom. Jekk iċ-ċensiment ma jirriflettix tassew id-daqs u l-wisa tal-Komunità Maltija Awstraljana tagħna, ħafna servizzi u programmi jistgħu jkunu taħt tedida jew jistgħu ma jkunux provduti. Allura, huwa kull wieħed minna li ngħidu li aħna Maltin fejn jgħod. F'dan iċ-ċensus din hija inizjattiva konġunta tal-Assoċjonijiet Maltin tal-Western Australia, Kunsill tal-New South Wales, Kunsill tal-Komunità Maltija South Australia u Kunsill tal-Komunità Maltija Victoria. Grazzi tas-sapportakom.
1: Il-Maltiż Gird jixtuqu jafżaw li se jkollhom qudisa tal-Festa ta' Santa Marija nhar it-tlieta 11 ta' Awwissu fl-10 ta' filgħodu. U wara jkun hemm il-lunch. Ukoll il-Maltiż Gird se jkollhom il-laqgħa annwali ġenerali nhar it-tlieta 22 ta' Settembru wara il-lunch. Il-membri huma mistiedna biex jattendu.
0: Il-bieraħ kien hemm proġett kbir għall-Soċjetà Santa Katarina għax il-ħol ta' Kilburn m'għadix tista' tintuża minnhom. Allura kellhom jixxiftjaw għal Locklees. Vera kienet opera sabiħa meta rajt dawk in-nies kollha jgħinu biex jixxiftjaw dak l-equipment kollu lejn Locklees. Kien hemm parti mill-Kumitat Santa Katarina u ħadd pjaċir nara anke individwi minn soċjetajiet oħra, il-Maltese Queen of Victory's Band u Senior Citizens u individwi oħrajn li jħobbu jissapportjaw l-Santa Katarina biex jgħinu ġodin ix-shift minn Kilburn għal Locklees. Saħansitra kien hemm track, kien hemm trailer u kien hemm van ukoll li ġabu magħhom biex jgħinu ġodan ix-shift. Vera ta' pjaċir tara n-nis jaħdmu jitfit u bekk kienet orrajt okkazjoni ta' tbatija imma jittik pjaċir li tara daw n-nis jaħdmu flinkin. Congratulations to the Maltese community.
1: Thank you. Oż issa u l-festa qed jiċċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija l-festa ta' San Gejtanu l-Ħambrun San Massimiliano Kolbe f'Poġibba u San Lawrence il-Birku u daw kienu l-avviżi ta' Soċjetajiet Maltin għal din il-ġimgħa. Wissa wasal il-ħin biex nibdew l-aħbarijiet ta' Malta li ġew irranġati mir-ron minn fuq l-internet. Salvati 5 persuni u kelb li nqabdu f'doħħan kbir. Dan il-kas seħ nhar it-tlieta ta' wissu fil-għaxija Footy Line uffiċjal tat-tifi tan-nar minn stazzjon erba użaw irrispondew għal dan in-nar u użaw it-turntable ladder biex jevakwawhom b'mod sigur mill-bini. Il-protezzjoni ċivili qalet li malli waslu ħaddiema raw doħħan kbir fil-binja wara li n-nar ġi ikkontrollat uffiċjali tat-tifi tan-nar wettqu proċeduri u ta' ventilazzjoni biex ineħħu l-bqija tad-doħħan u biex jikkonfermaw li l-binja hija sigura. Imħabba d-doħħan żewġ persuni nataw trattament fuq il-post mit-tim mediku tal-emerġenza tal-Isptar Mater Dei. Il-protezzjoni ċivili ringrazzjat il-Pulizija minn 4PD u lil-ħaddiema tal-Enna Malta għall-assistenza tagħhom waqt l-operazzjoni.
0: Enna Malta qalet li l-ħin li n-nies qattaw mingħajr dawl naqas b'76%. L-Enna Malta ma tax tali dwarha sarat fin-netwerk ta' distribuzzjoni waqt l-mewġa ta' sħana tax-xahar li għadda biex tiżvela x'lokalitajiet seħħew tuħ tad-dawl. Min flok il-kumpanija enfasizzat il-ħin l-konsumaturi għattaw minar provista naqas b'76% meta mqabbel mas-sena 2023 miqtuħ estensiv tad-dal. Ena Malta għalet ukoll li bejn is-sena 2023-2026 investit 141 miljon euro fil-network ta' distribuzzjoni tal-elettriku. L-Enna Malta qalet li wara l-kondizzjonijiet ta' temp eċċezzjonali tal-ġimgħa li għaddiet, qed sarat fuq in-netwerk tal-voltaġġ medju li effettwaw partijiet minn Birkirkara, il-Belt Valletta, l-Kottonera, ġew irranġati u l-provvista ta' dawl ġiet lura għan-normal. L-informazzjoni emotija ma kienx tinkludi każijiet f'lokalijiet oħra fosthom San Juan fejn xi toroq baqgħu mingħajr elettriku għal 5 ijiem jew aktar tant li r-residenti jagħmlu protesta. Il-kumpanija qala li ħsarat kollha fuq in-netwerk tal-voltaġġ baxx ġew irranġati. Matwar ġimgħa ta' ilu waqt il-mewġa qawwija ta' sħana id-domanda tal-elettriku laħqet rekord ta' 741 megawatt. Dan wassala tuħ tad-dawl f'diversi lokalijiet fosthom il-Birgu, il-Belt Valletta, ħar-Ormi, il-Gudja, Gargur, ħalaxa, il-Ħamrun, l-Msida, l-Kalkara, ħalluqa, l-Marsa, in-Naxxarra, ħaġdid, Pembroke, il-Pjetà, San Ġiljan, Santa Lucija, Swiqi u partijiet minn Ħażabbar u ħaltarxin. Enna Malta żietet tgħid li se tkompli twettaq programm fit-tul taħħa ta' investiment fl-infrastruttura, inkluż aktar tisħiħ ta' ċentri ta' distribuzzjoni ta' network nazzjonali tal-elettriku tal-konnessjoni elettrika bejn Malta u Għawdex, sabiex is-sistema tkun preparata biex tlaħħaq mad-domanda li dejjem tikber immexxija mill-elettrifikazzjoni, l-użu tal-enerġija rinnovabbli u tkabbir ta' ekonomiku.
1: Laqdiet tan-nar ta' Birżebbuġa ġew imwaqfa mill-qorti billi ttellgħu nar tal-ajru fil-jiem tal-festa ta' San Pietru wara li nħares mandat ta' inibizzjoni. Il-qorti ħarġet dan il-mandat sabiex laqdiet tan-nar ma jaħarqux in-nar tal-ajru u bekk ma sarx il-programm tan-nar li kien preparat mill-laqdiet. Mhix magħrufa l-uffiċjalment x'inhi r-raġuni waqt li l-fatt li ħareġ dan il-mandat ta' l-inibizzjoni għalkemm ek persuni għalu li dan il-mandat tinħarex wara li qabad razzet u trak ta' zibel kaġun taħruq ta' nar tal-ajru. Dan wasal biex numru ta' persuni b'dew jiġbru il-firem minant sidin li tal-eliqi u li jinsabu qrib fejn normalment jinħara in-nar mill-qorti bil-qorti tilqa it-talba tagħhom u bekk il-qdiet tan-nar kollha tal-lokalità twaqfu temporanjament milli jitellew in-nar tal-ajru. Il-mandat tal-inibizzjoni iddaħħal il-qorti dakinhar li kellha jibqa' jinħara in-nar tal-ajru bid-dilettanti tal-ġimgħa stess. Ma kellhomx ċans idaħlu rikors. Aħna għandna kollox skont il-liġi u bil-permessi neċessarji. U l-unika raġuni li taw kienet li jibżaw li namlu l ħsara bil-murtali għal dilettant Natalin Debono. Debono għal l-qorti id-deġidiet li tkompli tisma il-kas ta' fawissu u f'dik il-kawza li ġiet tiswilo 1000 ta' euro. Wara dawn l-aħħar żvilupp il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mal-Ministru Mirjam Dalli sabu post alternattiv fejn jkun jista' jinħara in-nar mod ridott. Il-qorti ppermettiet biss li jinħara nar ta' erba' pulzieri. Il-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa qal nisprumu solidarità tagħna maż-żewġ qdiet tan-nar ta' Birżebbuġa. Il-Kunsill jirrikkonnexxa l-fatt li din miex situazzjoni faċli għad-dilettanti li jagħmlu sakrifiċċju kbar biex eventualment ikun hemm il-frott fil-ġimgħa tal-festa. Birżebbuġa tiċċelebra l-festa ta' San Pietru f'din il-ġimgħa fejn normalment kien jisieħruq tan-nar tal-ajru bħallum fit-tmienja ta' filgħodu f'nofsinhar u anke llejla mal-ħruġ u dħul tal-vara. Iżda dan il-mandat ifisser li għal din is-sena il-vara misset tkun akkumpanjata minn ħruq tal-ajru. Dan il-mandat ta' inibizzjoni ħolo għar kbira fost il-dilettanti tan-nar tal-ajru b'ħafna qed ikunu jibżgħu juru il-biża li daw huwa l-ewwel pass biex jinqerdu tradizzjonijiet marbuta mal-festi f'Malta. Persuna tajt li fuq il-Facebook li dan mhux xejn għajr il-bidu ta' tmim. Dispjaċir kbir nejt li l-Birżebbuġa u għal-ewel raħa li waqfuhom in-nar tal-ajru wara sena xor u sagrifiċju il-bot mill-familja, għalet persuna fuq Facebook.
0: Mela wasalna fi tmim programm ieħor nisperaw li ħadd gost b'dan il-programm. Jien rom flimkien ma' sħabi Bernadette u Patrick Gabriel Mkallef nsellmulkom u nagħtukom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Issa ser nagħlqu l-programm billi nisimgħu l-banda ta' San Giuseppe tal-Ħamrun id-daqqilna l-Marċ famuż innu Marċ ta' San Gajtanu. Dan huwa Marċ ta' Willy Attard. You have been listening to the Maltese program on 5 EBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.